פרחים בצנצנת, כל כך מצפים, היבלו לחינה. נמתחים כיסופים מחלון אל חלון ופורטים שתוגה. עד מצר לכבודך נקבצו הפרחים.

אני כבוד יש לי והערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי. היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.

תלמידות ותלמידים יקרים בכל תפוצות ישראל. השנה אנחנו נאלצים לחגוג את ליל הסדר תחת המגבלות שחלות על כולנו. הרחק מסבא וסבתא ומהמשפחה האהובה כל כך עלינו. ולמרות הקושי אנחנו לא נוותר. נשב לשולחן הסדר. נספר את סיפור יציאת מצרים. את סיפור היציאה מעבדות לחירות. ונתפלל רחוקים אבל ביחד לימים הטובים שבדרך. חג פסח שמח יקיריי. לשנה הבאה בירושלים. לשנה הבאה ביחד. עם ישראל חי.

0: תגיד עידנוס, מה אתה אומר על השיר אחי? אהבת אותו?
1: פרפולי.
2: אורן כץ על הביט. Bonne matinée sur RCJ.
3: Bonjour, c'est Chantal Hasdey. Retrouvez notre émission judéo-espagnole Camino Sepharade de notre association Vidas Largas sur RCJ un jeudi sur deux à 23h. À très bientôt.

תודה רבה למשה לוי. תודה רבה לרוני פיטסון. תודה רבה לזיו הפס. תודה רבה לאשר פרי. תודה רבה לטל אביבה. תודה רבה לאביב גפן. תודה רבה לרומן. תודה רבה לדנה. תודה לערן בן צור על הסאונד ולעדי שרון על התאורה וללוי לאן על ההפקה ולרותם פלורנטין על האהבה וההפקה. תאמינו לי, זה נראה לי משהו, זה היה לי כיף. תודה לכם כמובן.

0: על האקורדיון, משה לוי. תודה. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה עוד אורחים. אני נורא שמח שהועילו וסמכו לבוא לכאן האורחים האלה שלי, שהם כל כך כל כך מוערכים על ידי ומכובדים, אבל בעיקר על הכיפה. את תום פטרובר ואת אורית שחר, בשביל לשיר את ילדים של החיים.
1: ערב טוב, באמת מאוד מתרגשים להיות כאן.

הכוונה היא כמובן לא לנרות של ממש, אלא בעיקר למשהו לא פחות נעים וחגיגי, בשבילי לפחות, לשיר. הייתי מאוד רוצה שתשירו איתי את הבית החוזר,

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה.